Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Snart ska jag sjunga ut för gott. Asfalten blir röd, staten får ett sammanbrott. Harlekin är död, i tv gråter Columbine. Nu skymtar jag hans limousin. Nu öppnar jag fodralet.

Min stradig var ju så stor, finns i sitt etui. Mitt hjärta är tigervrål, Guds död, anarki. Jag väntat hela dagen lång, snart sjunger jag en solosång.

er kernen til det. Det er en ny. Får se om du hänger med på det. En visa som handlar om Andersson och Pettersson och Lundström och du och jag. Förlina

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Längst ut mot skogskanten ligger det sista höghuset. Och dess vita fasad lyser mot den gröna skogen. I husets källare ligger soprummet. Och där bor Reine Rotta ensam. Bakom ett stuprör finns ett litet hål mellan asfalten och väggen. Och det är Reines dörr. Precis lagom stor för honom. Där kan han sticka ut när han vill. Och det gör han vanligtvis de dagar det är lite regnigt och gråmulet. Då är det härligt att ha en sväng ut i skogen. Han följer stigen som leder ner till den lilla bäcken som rinner mot Stora sjön. Och där brukar han stanna en stund. Han dricker lite vatten, tvättar sig och ibland tar han sig en simtur. Reine är mycket noggrann med sin hygien. Visamrottan Benny som bor i bäcken brukar kalla honom för renlige Reine. Benny är den snällaste visamrotta som finns. Och trots att det är Benny som bor i bäcken och är dubbelt så stor behöver Reine inte vara det minsta rädd för honom. Ibland tar Reine omvägen ut på ängen som vetter ner mot sjön. Då kan han ibland få en pratstund med mulliga mullvaden Molly och sorken Smala Sara. Det är två punktjejer som Reine gillar skarpt. Molly har tjock, svart, vacker päls och Saras är härligt mörkbrun. Ibland skojbråkar de med Reine och retar honom för hans gråa, tunna päls. Men han tycker att de är roliga och väldigt snygga. Oftast håller ändå Reine till i sitt soprum. Där rumsterar han om bland kartonger, trasor, gamla möbler och annat skräp. Med jämna mellanrum brakar det till i det stora röret som mynnar ut i ena hörnet av soprummet. Då har någon slängt ner en påse sopor från köket. Reine brukar vara supersnabb att kolla dessa lite extra. Ibland kan det finnas godsaker som bröd, kaksmulor, en bit ost eller något annat gott. Men tyvärr är det ganska sällan han hittar några större bitar. Allt matavfall slängs i komposten utanför soprummet. Och där kan inte Reine komma åt någonting. Behållaren doftar ljuvligt men är tät som en konservburk. Så går dagarna i Reines liv. Lugnt och behagligt. Inga störande inslag i tillvaron. Förutom ett. Och det är katten Katja förstås. Hon brukar besöka Reines soprum titt som tätt med ojämna mellanrum. Mitt i natten, mitt på dagen, tidigt på kvällen eller sent på morgonen. Plötsligt, när han minst anar det, hör Reine när hon hoppar ner från ventilationsröret och landar mjukt på soptunnan som står precis under. Det hörs så svagt att han får anstränga sig att höra det. Där sätter hon sig och spanar lite slött. Slickar sig lite förstrött på framtassarna. Sticker sen in dem under bröstet och vilar sig lite. Men hennes öron är hela tiden på helspänn. Reine vet att om han ger ifrån sig det allra minsta ljud så ligger han illa till. Han måste hålla sig fullständigt stilla och knappt andas så länge hon ligger och lyssnar. Hon söker av rummet med nosen också. Drar in dofter från olika delar av soprummet och känner efter. Efter en stund reser hon sig och hoppar ner från tunnan. Då får Reine sin chans. Precis när katten hoppar kilar han blixtsnabbt in bakom ett par gamla betongblock som står vid väggen. Där är trångt och vasst, men här kommer inte hennes vassa klor åt honom. Det gäller bara att stanna kvar där och inte flytta sig så länge hon är kvar. Ibland kan han få sitta i timmar och lyssna på när hon bökar runt bland skräpet. Han hör hur hon fnyser och nyser av allt gammalt damm som virvlar in i hennes nos. Och till slut blir Reine så stel av att sitta bakom betongblocket så han blir tvungen att flytta sig till ett bekvämare men inte lika säkert gömställe. Och någon gång har det hänt att katten upptäckt honom.
Resultatet blir en rasande jakt genom soprummet. Reina har hittills klarat sig genom att springa upp för ett ventilationsrör som inte katten kan ta sig upp på. Sedan försöker hon vänta ut honom genom att lägga sig nedanför röret och ta en tupplur. Verkar det som. Egentligen sover hon inte utan väntar bara på att Reine ska försöka ta sig förbi, vilket han aldrig i livet skulle komma på tanken att göra. Det handlar bara om tålamod och det har Reine gott om. Till slut tröttnar hon och hoppar lika lojt som när hon kom upp på röret, tar ett skutt in i ventilen och försvinner lika tyst som när hon kom. Reine brukar sitta kvar en stund för säkerhets skull. Sedan återgår han till sitt vanliga sorterande bland soporna. Ny stoppning ska gnagas fram ur någon gammal möbel och släpas in i boet där den gamla blivit för hård. Eller så behöver han lägga dit lite nygnagt tidningspapper som håller fukten borta. Det finns alltid något att göra för Reine Råtta.

I en förort utanför stan, där skogen och höghusen möts, där ligger Stora sjön. På ängsbacken ner mot stranden har fler och fler fältharar, eller tyskharar som de kallas i folkmun, slått sig ner. När de inte äter och sover så brukar de hoppa hage tillsammans eller leka jage. Nu när hösten har kommit har fältharrarnas päls blivit vackert mörkbrun. Men en utav hararna har inte brun päls, utan snarare en gråaktig nyans. Ja, på vissa ställen rent av vit. Det är Happy Harry. Och han är en skogshare, eller svenskhare som det heter i folkmun. Harry bor på den norra sidan av sjön och har blivit den sista skogsharen där sedan hans föräldrar på ålderns höst dratt sig norröver. Fältharrarna har inget emot att Harry är med dem och hoppar och leker. Men på sista tiden har han känt sig lite utanför, då de andra hararna ofta påpekat att Harrys päls inte alls är lika vackert mörkbrun som deras. För att undvika deras tråkningar har Harry allt oftare dratt sig ner till stranden. Där kan han sitta ensam i timmar och lyssna på vattnet som kluckar mot strandkanten. Det låter som toner, ja, nästan som en sång. Tårarna trillar sakta från hans ögon. Och ibland är tårarna så många att det blir en liten pöl framför hans långa fötter. Han sitter ofta och drömmer om vad som kan finnas på andra sidan Stora sjön. Finns där mycket mat? Andra harar? Och hur ser de i så fall ut? Dagarna går. Det blir kallare och mörkret faller allt snabbare. En kall eftermiddag när Harry som vanligt hoppar ner till stranden upptäcker han något märkligt. Vattnet som brukar klucka och låta mot strandkanten har blivit alldeles tyst. Sjön ser likadan ut som den har gjort de senaste klara höstdagarna. Alldeles blank och stilla, och med solnedgången som speglar sig i vattenytan. När mörkret faller hoppar Harry fundersamt tillbaka till sin lega under enen. Det är en liten grop i marken som han klätt med torra envisbar och mjuk mossa. Imorgon, tänker han, ska jag undersöka detta närmare. Harry vaknar nästa morgon precis i gryningsljuset. Han är full av förväntan och hoppar genast ner mot sjön. Gräset är alldeles vitt och stelt under hans fötter. Det frasar lite när han trampar i det. Väl nere vid sjön sätter han sig och lyssnar. Jo då, vattnet är lika tyst som igår. Harry äter lite frostnypen klöver till frukost. Han funderar på vad som kan ha hänt med vattnet. Det kommer en liten vindpust uppifrån ängsbacken och ett litet löv flyger med vinden en bit ut på sjön och blir sen kvar ovanpå vattnet. Det flyter liksom inte iväg som det brukar göra. Harry tittar förundrat på lövet. Han tar några försiktiga skutt mot vattenbrynet. Han lutar sig fram och låter framtassarna nudda vattenytan. Stenhård. Han trycker till lite med bakbenen och håller framtassarna mot den hårda ytan. Sakta glider han ut en liten bit på vattnet. Men han sjunker inte. Det bär! Han blir inte det minsta våt om fötterna som han brukar när han tidigare hoppat lite på skoj i vattenbrynet. Han tar ett lite större skutt, men vid nedslaget far frambenen åt sidan och han faller pladask på mage. Det här kräver sin hare, tänker Harry, och börjar öva olika slags hoppteknik.
Han upptäcker snart att det inte är så lätt att ta sig framåt, då klorna på bakbenen aldrig får något fäste på den hårda ytan. Enda sättet verkar vara att spänna ut klorna på bakbenen, försöka få tag, skjuta ifrån och sen lägga sig på mage och glida fram. Några kanadagäss trumpetar i dimman över sjön. Sjön har frusit till is! Sjön har frusit till is! Han sätter sig på strandkanten igen och funderar. Kanske är det äntligen möjligt att kunna ta sig över till andra sidan. Men hur? Glidtekniken verkar ändå vara det som kan tänkas fungera. Plötsligt står det klart för honom hur han ska göra. Han skuttar beslutsamt upp för sluttningen. Väl där uppe vänder han sig om, spejar ner för backen och ut över isen. Långt där borta kan han se den andra stranden. Nu sätter han sina långa bakben mot en omkullfallen trädstam, spänner alla sina muskler och tar fart. Med en enorm hastighet flyger han ner för backen. Just som han når vattenbrynet sträcker han ut hela sin långa kropp och glider med god fart på magen ut över isen. I samma stund tar en isande nordanvind tag i hans vita päls och farten ökar ännu mer. Det börjar snöa och snart ser Harry ingenting. Han känner bara hur vinden för honom längre och längre ut på isen, bort från hans gamla strand. Vinden mojnar så småningom och Harry stoppas upp av något hårt. Det är en stor sten som sticker upp ur isen. Solen har precis gått ner och han hoppar bakom stenen för att få lite lä. Han är dödstrött efter den vådliga färden och somnar bums. Nästa morgon när Harry vaknar är det lika tyst som när han tog sats från hemmastranden. Men allting är nu vitt. Gräset på den nya strandängen är lika vitt som hans päls. Han tycker han känner igen sig fast ändå inte. Träd, stenar och buskar ser välbekanta ut men befinner sig på andra ställen. Nu börjar hungern göra sig påmind. Harry hoppar upp mot skogskanten där vinden har blåst bort snön och blottat lite fint blåbärsris som han nu mumsar i sig till frukost. När han är mätt och belåten börjar han utforska ängsbacken och skogskanten. Snart finner han en lämplig enebuske som han kan gräva sin lega under. När kvällen kommer är den färdig. Och han kryper ner och tänker: nu är jag äntligen på andra sidan Stora sjön. Tiden går sin gilla gång. Harry har på sina upptäcktsfärder funnit många fina matställen. Här har inga fältharar hunnit före. Alla kvistar och blad är orörda och feta. När våren nu börjar spira så befinner sig Harry i ett matparadis. Örter av alla dess slag. Gräs, kvistar, rötter. Ja, till och med bär. Han äter och sover. Hans vårpäls har nu blivit brun igen och den glänser i vårsolen. Magen är rund och vit som en fotboll. Harry mår som en prins, förutom en sak. Om han bara inte var så ensam. Ibland försöker han hoppa lite hage med sig själv, men hur kul är det när man inte har någon att leka med? Och jaga, det är ju inte att tänka på. Vadå? Jaga sin egen svans, eller? Äta går alltid an. Och sen lägger han sig för det mesta för att sova en stund. Han längtar så förtvivlat efter någon att leka med. På eftermiddagarna har han börjat ta sig ner genom det tjocka gräset i stranden. Där brukar han sitta en stund och fundera på vad fältharrarna på andra sidan kan ha för sig. De hoppar väl hag och äter och sover som vanligt.
leker lite jag och så. När solen går ner bakom skogskanten släpar sig Harry tillbaka genom gräset upp till lägan, där han kryper ner och somnar. Ibland drömmer han om de andra hararna, men när han vaknar är han alltid ensam igen. En eftermiddag när Harry som vanligt släpar sig ner mot stranden känns gräset extra tjockt att ta sig igenom. Det har regnat lite på morgonen. Det är blött och tungt. Harry får ibland stånga med huvudet för att ta sig fram. Plötsligt stöter han emot något. Det är både hårt och mjukt på en gång. Och alldeles brunt. Han tror först att det är en sorkhög eller någon gammal grästuva. När han buffar lite med nosen känner han att den är varm. Han buffar lite igen och flyger sedan skräckslaget bakåt. Ur högen fälls två långa öron fram. Under öronen blinkar två stora ögon mot honom. Han känner kallsvetten under pälsen. Han vågar inte titta. Sitter helt stel, som om han hade kramp i hela kroppen och bara blundar. Till slut vågar han öppna ett öga lite grann. Han smygkikar lite på varelsen framför honom. Det är någonting han känner igen. Öronen! Det är ju haröron. Och nu ser han att det är harögon också. Det är en hartjej. Den sötaste hartjej Harry någonsin har sett. Han blir så glad att han jular varv efter varv runt sin nya kompis. Sen gör han 8 kraftiga smällar i marken med bakfötterna och ställer sig sen i en otroligt stilig harställning. Harriet, som hartjejen heter, blir mäkta förtjust i den välgödde haren. Hon tycker han är mycket snyggare än de fältharen hon tidigare träffat, fast han är en skogshare. Hon tar ett jätteskutt framåt och pussar honom rakt på den mjuka nosen. Sommaren står för dörren och nu lever Harriet och Harry livets glada dagar. De äter av alla goda örter som finns på ängen. De hoppar hage och leker jage. På kvällen kryper de ner i lägan som Harriet och Harry nu grävt ut till en dubbellega. 3 månader senare börjar skuggorna från träden i skogskanten sträcka sig allt längre ut på ängen. Överallt ser man små brungrå skogsfältharar skutta omkring och ta för sig av alla godsaker. Och de hoppar hage och leker jage. Harry stampar stolt med sina kraftiga bakfötter i marken och säger: till vintern, när min päls blivit vit och er grå, då ska vi glida över isen till andra sidan sjön och hälsa på de andra

Mulliga Molly, som är en mullvad, och Smala Sara, som är en sork. De bor under åkern som ligger i slänten ner mot sjön. Ja, just det. Inte på eller i åkern, utan under den. Där har de grävt ett nätverk av gångar som leder fram till små hålor. Dessa hålor blir som små rum där Molly och Sara kan sova en stund efter en bastant måltid på olika rötter. En del av hålorna, eller rummen, fungerar som skafferi och är fyllda med välsmakande rötter. Det blir också ett bra tillskott på vintern när tillgången på rötter i gångarna är mindre. På sommaren däremot sticker det fram rötter överallt. Det är bara att käka så mycket man vill och sedan krypa in i något av sovrummen och ta en liten tupplur. En del av gångarna mynnar ut i kanten av diket som går raka vägen till bäcken som sedan mynnar ut i sjön. I bäcken bor bisamrottan Benny. Han är stor med platt svans och simhud mellan tårna. Det är därför han simmar så bra. Ja, faktum är att han bor i bäcken. Han har ett litet bo gjort av gräs och kvistar precis i vattenbrynet, så han kan simma rakt in i den. Bennys päls är brun och så tät att vattnet inte kan tränga igenom den hur länge han än simmar omkring. Pälsen är mycket vacker att se på, men just detta är en stor fara för Benny. Det finns människor som vill åt hans fina päls. De sätter ut fällor i bäcken där de vill att Benny ska simma in. Men Benny känner igen en fälla när han ser den och låter sig inte luras. Hans fru däremot sam för länge sedan in i en fälla och försvann. Benny har aldrig sett henne efter det och han sörjde henne länge. Hon blev väl mössa på någon rik dams huvud, kan man tänka sig. Eller krage. Han minns fortfarande hur vacker hon var när de simmade sida vid sida upp och ner i bäcken. Benny tänker ofta på henne och blir ibland mycket ledsen om han grubblar för länge. Då brukar han ta en simtur upp i diket som rinner ut i bäcken. I dikeskanten vid åkern ser man öppningarna till Mollys och Saras gångar. Där stannar han och dunkar sin platta svans i marken några gånger. Det brukar inte dröja länge förrän Sara eller Molly dyker upp. De är alltid glada och snälla och Benny blir alltid lite gladare efter en pratstund med dem. På hösten, när säden mognat och gräs och rötter är som saftigast, brukar Molly och Sara ställa till med party. Benny har en stående inbjudan och brukar ha med sig färsk vattenkrasse till det gemensamma matbordet. Reine Rotta är också alltid bjuden. Han gör entré som Johnny Rottan, värsta punkrockaren. Pälsen är då lika svart och glänsande som Mollys. Innan han stack hemifrån har han nämligen rullat sig en hög med avgasrörssot som moppetjejerna som bor i huset lämnat kvar när de sotat mopparna. Efter att alla smakat lite på Bennys krasse brukar Reine omsorgsfullt välja ut en grästuva som är lagom hög och jämn. Sen drar han igång sin rockshow. Den är som vanligt fantastisk. Han sjunger och dansar. Svansen, som också är kolsvart, fräser gräset när han taktfast sveper den över tuvan. Fullmånen skiner på sotet som lossnar från hans päls. Det bildas en trollsk sotdimma omkring honom och det ser ut som om han flyger fritt i luften. Molly och Sara kan inte släppa honom i blicken och rycks mer och mer med i dansen. Och Benny är också stormförtjust i Johnny Rottas rov, men håller ändå hela tiden ett vakande öga på omgivningen. Han har inte glömt vad som hände hans fru för länge sedan. Här i dikeskanten finns visserligen inga fällor, men i de stora träden i skogsbrynet kan ugglan sitta och spana. Räven smyger också gärna omkring, och katter
hela staden. Efter flera timmars rockande har allt sot ramlat av Johnny Rottan. Han är återigen Reine Rotta och hans päls och svans är nu helt grå igen. Alla är trötta och hungriga och tar fram sina medhavda godsaker och då blir det knytkalas. Molly och Sara har tagit med sig extra spröda rötter och lite mogen spillsäd från åken. Benny har mer vattenkrasse och några kronblad från en vit näckros. Ostbiten som Reina haft med sig får han äta själv. De andra är ju veganer, men det är inte han. Molly lyckas ändå truga i honom lite hardsyra till osten. Han kan behöva lite grönsaker, tycker hon. Reine har också med sig några bitar valnöt som han hittat utanför tunnan i soprummet. Molly och Sara låter sig väl smaka av dem, men Benny håller sig till krassen. Han tar för artighets skull lite av de späda rötterna och bjuder runt på näckrosbladen. När alla sen ätit sig mätta och belåtna sätter sig Molly bekvämt tillbaka lutad mot tuvan som Reine showat på. Reine lägger sitt huvud i hennes knä och sträcker ut hela sin långa gråa kropp i gräset. Sedan börjar Molly nynna på sina mullballavader. Det är små, egendomliga, vackra och sorgliga visor som handlar om livet, döden och tillvaron i naturen. Benny och Sara dansar en långsam tryckare till hennes sång. Reine halvsover i Mollys knä och drömmer om stora ostar. Han har gjort av med mycket energi i sin show. När Benny och Sara inte orkar dansa längre lägger de sig i gräset och vilar. Sara är så liten och smal att hela hon kan krypa upp på Bennys stora mage. Och där är det varmt och gott och hon slumrar lite till tonerna från Mollys mullballavader. Benny lyssnar och njuter men håller fortfarande ett vakande öga på omgivningen. Han är mycket rädd om sina goda vänner och inget ont ska få hända dem. Månen går nu ned bakom trädtopparna. På andra sidan sjön kan man ana ett svagt rosa ljus på himlen. Gräset som varit mjukt och fuktigt blir vitt och stelt. Det är dags för alla att dra sig hemåt. Sara och Molly öppnar sina gångar och kilar in i den fuktiga, varma jorden. Benny går ner i diket och simmar ner mot bäcken. Ibland stöter han på lite tunn is som han med nosen trycker ner framför sig. Det prasslar svagt när regnet tar sig igenom det stela gräset. När han kommit ut på stigen sätter han full fart mot höghusen. Så var gnagarnas rockparty slut för den här gången.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: dit någonstans i vår eget lilla Blue Hawaii.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
1: Erik Nåklé.
0: Sidekick Jan Claesson.

0: Hej och välkommen Erik.
1: Tack så mycket, kul att vara här igen Janne.
0: Vad kommer vi att få höra idag?
1: Idag tänkte jag att vi skulle börja med Texas-artisten Susan Hickman. Hon har släppt två album tidigare, ett tredje lär vara på gång. Och det här kommer nog från det tredje albumet. Singen heter A Dream.

0: A Dream med Susan Hickman från hennes nya album Louder Than Words volym 2. Och det albumet har jag inte hört. Jag vet inte ens om det är utgivet ännu.
1: Det här var bra.
0: Ja, jättebra.
1: Men du, från de här tidigare albumen som inte du tyckte var speciellt bra.
0: Ja.
1: Finns det någon låt som du tycker är spelbar?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag tycker det här blir ju helt annan stil på den här låten, men den är inte så dålig. Från Louder Than Words volym 1 så lyssnar vi på Susan Hickman med Love Song.

0: Från Susan Hickmans förra album Louder Than Words, volym 1. Den kom ut 2020 för övrigt, så hämtade vi låten Love Song.
1: Den var bra, tycker jag.
0: Ja, lite annorlunda stil än den, hennes nya singel.
1: Har du några mer spännande nyheter?
0: Ja, jag fick faktiskt en låt med en kille som jag aldrig hört talas om. En ung kille, ursprungligen från Oklahoma, numera boende i Nashville. Han heter Braden Jamison. Han släppte en singel, jag tror det var förra hösten, som heter Plain George.

0: Playing George med Braden Jamieson.
1: Det var en trevlig bekantskap tycker jag.
0: Ja, ung kille.
1: Jaså, hur ja. Ung då?
0: Ja, jag skulle tippa att han är 20. 19 eller 20.
1: Oj.
0: Mogen röst må jag säga.
1: Det är en coming star.
0: Ja, man kan ju hoppas det, för han visar ju upp en traditionalism som heter duga.
1: Ja.
0: I den här Plain George. Han har ju släppt en EP och några singlar tidigare, men inget av det kommer väl upp riktigt i den här klassen i alla fall.
1: Men du, Plain George, finns det någon historia bakom låttiteln?
0: Ja, det finns det ju naturligtvis. Plain George. Ja, för min generation så betyder det här naturligtvis Plain George, spela George Jones. Men inte för honom, ser du. För honom betyder Plain George spela George Strait.
1: George Strait? Honom har vi hört talas om.
0: Ja, visst har vi det. En av de största countryartisterna genom tiderna. Slog igenom tidigt 80-tal och har ju sålt över 100 miljoner skivor worldwide.
1: Oj.
0: Det betyder någonting det. Han är den 11:e mest säljande skivartisten i USA:s historia.
1: Oj.
0: Riktig superstjärna. Numera pensionär för övrigt. Han tyckte att han hade gjort sitt och han har nog tjänat pengar så det räcker också. Men Janne, vet du vad jag vill göra nu?
1: Nej.
0: Förra veckan avslutade vi programmet med att spela en låt med en kille som heter Darren Wright.
1: Ja.
0: The Jukebox Has a 45. Och vi gillade den där låten, men vi hade ju inte programtid. Den här kommer från ett album som heter I'm Certifiable. Och jag vill gärna spela en låt till med Darren Wright. Jag har nämligen hela albumet elektroniskt. Och jag vill spela låten Certifiable.
1: Tycker jag är alldeles utmärkt bra idé.
0: Darren Wright.

0: Darren Wright, Certifiable, från hans album I'm Certifiable.
1: Erik,
0: ja,
1: jag är så imponerad över dina kunskaper faktiskt. Jo,
0: ja,
1: men
0: tack,
1: alltså, men det är ju så fantastiskt fin musik. Kan du spela något nytt?
0: Ja, det finns en grupp från Dallas som heter New Elm. Och han som sjunger i förgrunden heter Jason Michael. De har släppt en låt som heter Wedding Ring, New Elm.

0: Wedding Ring med Dallasbandet New Elm, deras nya singel.
1: Erik.
0: Ja.
1: Från Studio 2 i Grisslehamn har du med dig packe med CD-skivor. Du har vinylskivor och hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Kan du inte spela någonting då därifrån?
0: Ja, men visst, kan vi göra det. Som du vet så har jag ju alltid en massa CD i bilen som jag sitter och lirar när jag åker hit och när jag åker hem och när jag är ute och, ja, och ute och åker bil helt enkelt. Och häromdagen så hittar jag en CD. Det är visserligen bara 6 låtar med en kille som heter Trey Young. Den här kom ut redan 1997, men det är ju så bra. Trey Young, Lovers Hall of Shame.

0: Mother's Hall of Shame med Trey Young.
1: Vilket var väldigt bra. Men du, när jag har CD:n här så står det With Special Guest Appearance by Farron Young.
0: Ja, det är det här som är lustigt. Därför att om du lyssnade på den här låten så låter det ju röstmässigt ganska likt legendaren Farron Young. Och det finns naturligtvis något släktskap här. Hur? Det vet jag inte. Men de gör ju en duett av Farrons gamla slagdänga Wind Me Up. Där sjunger ju Farron och Trey duett. Och det kan till och med vara svårt att höra när man lyssnar på den, vem det är som sjunger. Ska vi lyssna?
1: Ja.

0: Wind Me Up med Trey Young, som fick sällskap av Theron Young.
1: En riktig klassiker.
0: Ja.
1: Men det finns en klassiker till här.
0: Vadå?
1: Pianot.
0: Jaha, du märkte det.
1: Ja.
0: Det var inte ett elpiano. Nej, nej, nej. Det här var ett riktigt äkta piano. Det blir en annan klang, eller hur?
1: Ja, absolut. Det där, på något sätt klink.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Och det gillar jag.
1: Men nu är det dags.
0: Nu är det dags för vadå?
1: Gå vidare och ha en kvinnlig artist.
0: Ja, men då tycker jag att vi ska spela Lucinda Williams. Hon är ju inte renodlat country för det mesta. Hon har gått sin egen väg. Hon har krävt kontroll över sin egen karriär, vilket jag beundrar henne för. Jag tycker inte om allt hon har gjort, men det här är ju riktigt bra. Big Red Sun Blues. Lucinda Williams.

0: Big Red Sun Blues med Lucinda Williams.
1: Det var en bra låt du har
0: Jättebra.
1: Valt. Och hon sjöng väldigt bra.
0: Ja, tycker jag också.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Nu har jag faktiskt hittat någon CD-skiva här.
0: Oj, oj, oj.
1: Och då vill jag veta allt om Dalton Sorter. Take your shoes off.
0: Ja, det är ju återigen en sån här CD som jag förmodligen är gjort egenfinansierat, eget skivbolag. Ingen information överhuvudtaget på CD:n mer än att skivbolaget hör hemma i Guntersville, Alabama. Och jag förmodar att det här är väl egentligen hans hemadress då.
1: Jaha, men du, jag har en fråga till.
0: Ja.
1: Var är den inköpt?
0: Det vet jag inte heller. Jag vet inte hur jag har fått tag i den, men det är ju bra. Vi ska lyssna på You Got Me Right Where You Want Me. Låten är skriven av Herb Sims. Mm, den låter bekant. Och Dave Scrivener. Dalton Sorter sjunger.

0: You got me right where you want me med Delton Sortor från hans album Take Your Shoes Off på Sonata Records.
1: Erik,
0: ja?
1: När jag tittar på din musiklista går jag igenom den och så plötsligt så hittar jag någonting här som... Vad är det nu då? Brandon McDermott Band, 43 RD and R. Vad är det?
0: Ja, det kan man ju undra. För det första så står det, så heter låten nog 43rd and R.
1: Aha, är det så?
0: Ja, men då lyssnar vi väl på
1: ja,
0: den då.
1: Ja, vi får göra det då.
0: Brandon McDermott Band.

0: 43rd and R med Brandon McDermott Band.
1: Då säger jag så här, det var godkänt.
0: Ja, håller med. Godkänt. Ja. Inte så mycket mer.
1: Nej. Har vi någon dam på gång?
0: Ja, visst. Till och med, och ingen vilken dam som helst, utan till och med Loretta Lynns dotter. Alltså barnbarn till Loretta Lynn. Taylor Lynn. Hon har gjort ett album och hon sjunger nog inte riktigt som mormor gör, men helt okej. Okay. Somebody, Somewhere, Taylor Lynn.

0: Somebody Somewhere med Taylor Lynn. Alltså barnbarn till Loretta Lynn.
1: En riktig klassiker det.
0: Ja, låten är också en klassiker.
1: Ja. Men du, Western Swing, har ingen CD på det?
0: Jo, visst. Och det här är en sån här CD som man också blir så irriterad på. Som jag säger, när man får de här okända artisterna så ligger det oftast bara ett litet papper i och så vänder du för att försöka hitta lite information och hittar ingenting. Här, det är nästan till och med värre. För här har man listat musikerna. Och när jag tittar på musikerna säger jag, vad tråkigt att de inte har någon stilgitarr med då. Men det har de ju. Men han fick tydligen inte vara listad bland musikerna. Det tycker jag är ju på gränsen till oförskämt. Men en låt som vi känner igen, bland annat från Chris LeDoux, Wood Brothers med Under This Old Hat.

0: under this old hat med Wood Brothers.
1: Nämnde du någonting om att Steel Guitar, han fanns inte med?
0: Nej, han var inte listad bland musikerna.
1: Ja, men herregud, det är ju oförskämt. Han var, det hördes ju mest.
0: Ja, Steel Guitaren var det mest framträdande instrumentet. Ja. Men han fick inte nöjet att finnas med på listningen av musiken. Nej, det tycker jag också är rent ut sagt oförskämt.
1: Nu tar vi nästa. Det är slut nu.
0: Nej, det är inte riktigt slut nu. Vi hinner nog med två låtar till om du inte snackar så förbaskat mycket.

0: Teach Me How to Love Again med Sam L. Smith.
1: Det var en bra lektion vi fick där.
0: Ja.
1: Men du, hinner vi verkligen någon mera låt nu?
0: Ja, men det tror jag att vi gör faktiskt. Om inte jag snackar så förbaskat mycket förstås. Jason Boland and the Stragglers. Kultband med Back in the High Life Again.

0: back in the high life again. Jason Boland and the Stragglers. Och med det så tackar Erik och
1: Jan
0: för sig. Vi hörs väl om en vecka.

0: Ni har just nu lyssnat till Real Country på Radio Stråken 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musikvalet är
1: Erik Nauklér.
0: Och sidekick, det var Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

att betrakta. Len som ett silkesskåt. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskinkast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik. Återhoppas

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Tid och pengar så

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

av ros och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vi två på en morgon.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: dagen rys i hand.
1: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
2: Då är vi välkomna att fira andakt tillsammans. Jag heter Mikael Thorngren och är en av prästerna i Österåkers pastorat. Vi befinner oss i den nionde söndagen efter trefaldighet. Ja, förra veckan så hade vi alltså den åttonde med andlig klarsyn. Och sen så nästa vecka är det så enkelt att det är den tionde söndagen efter trefaldighet med nådens gåvor. Men den här söndagen så är temat i evangelieboken goda förvaltare. Och det kan man ju fundera på lite om vi verkligen är. Och då tror jag man syftar på skapelsen och om ordet och alltså gåvan som vi har fått. Förvaltar vi den väl? Om man besöker en kyrka idag så befinner vi oss ju i trefaldighetstiden. Så färgen är grön. Det trefaldighetstiden kan ju liknas kanske vid kyrkårets vardag egentligen med teman som att förvalta just eller att växa i tro och växa i mognad och så. Och som symbol för växandet så har man valt den gröna färgen. Precis som det växer mycket utomhus på somrarna i naturen. Evangelietexten den här söndagen kommer från Lukas evangeliets 12:e kapitel, den 42:a till den 48:e versen. Det står så här. Herren svarade, tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannoliken, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer. Och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full. Då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med den trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Så lyder Herrens ord. Lovad vare du, Kristus. Ja, det är en spännande text på många sätt. Jag ska prata lite grann mer om den alldeles strax. Men först ska vi få lyssna på lite musik. Och en som har skrivit om just det här med att förvalta väl inför kommande generationer, det är Lale. Och hon har gjort låten som heter Goliat. Den kommer här.

Ja, det är en lite svår text, tycker jag. Det här med att man ska straffas fysiskt, det har jag väldigt svårt för. Jag tycker att väldigt mycket annat går att lösa på annat sätt. Men visst, det är en gammal text och man ska piskas med många rapp och så vidare. Men det finns olika delar av den här texten. Jag tänker att det Jesus trycker på här också är att man inte ska ta på sig en större uppgift än vad man klarar av. Därför ska man alltså inte, om man inte har en stor och viktig uppgift, så ska man ju då inte ställas till svars för lika mycket. Men piskrapp, det hoppar vi, tycker jag. Men jag tänker just på det här. Goda förvaltare. När jag läste texten och började tänka lite kring den, så tänker jag, om Gud kommer tillbaka. Vi säger ju att Gud ska komma tillbaka. Och Jesus säger det tydligt, att när jag kommer tillbaka till er, då ska jag, och så vidare och så vidare. Och då menar han inte om en liten stund, utan då menar han alltså någon annan gång, vid ett senare tillfälle. Långt senare tillfälle. Att han ska uppstå igen. Men har vi förvaltat det som han lämnade åt oss? Jag vet inte riktigt. Någonting som jag skulle skämmas för, kan jag säga. Det är ju det här med klimatet, till exempel. Vår jord som vi har fått i våra händer att förvalta. Vi använder fortfarande olja och plast, och jag vet, när man ska sortera soporna hemma så är det ju mera plast än någonting annat som vi slänger i min familj hemma. Vi åker fortfarande bilar som går på olja och så vidare. Och det här med gyllene regeln då, med att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Hur blev det med det egentligen? Jag tycker ju att de senaste åren så är det ju inte riktigt så. Utan det finns många världsledare som ser till att de har det bra i sitt hus, så att säga. Och i sitt land. Men skulle mycket gott och väl kunna hjälpa andra länder mer än vad de gör. Jag skulle också skämmas för att vi i rika länder konsumerar produkter som är tillverkade i fattiga länder. Och då skyller vi på Kina, till exempel, som har fruktansvärda utsläpp i sina länder. Men de här billiga, ofta produkterna som vi köper på Temu eller på några andra ställen, ja, det är ju vi som konsumerar dem. Någonting som jag skulle vara väldigt stolt över om Jesus kommer tillbaka, det skulle vara demokratin och lika rösträtt. Ett land där vi har nått väldigt långt i det här arbetet för jämställdhet och diskriminering. Vi har mycket kvar att lära, men vi har också en väldigt bra sjukvård och en gratis sjukvård. Någonting som många andra länder sneglar på och är väldigt avundsjuka på att vi faktiskt har. Jag är stolt för att arbeta och tillhöra en kyrka som står upp för den lilla människan och tar över där samhället brister. En kyrka som står för sina misstag och försöker rätta till det när det gått snett. Jag är stolt över att vi försöker hitta sysselsättning till alla. Vi är inte alla skapta på samma sätt, med samma förutsättningar, men ändå tycker jag att alla lämnas in som en och samma kropp i Kristus. Precis sådär som vi fick höra att vi skulle göra. Om man går tillbaka till något som jag inte är stolt över, så är det ju också hur mycket det krigas i religionens namn. Det tycker jag är fegt, att använda en vacker religion som faktiskt både kristendomen och islam och judendom och alla de andra fina världsreligionerna faktiskt är skapta som.
När kärleken är i centrum och människan i centrum. Istället används religionen som ett slagträ för att försöka nå sin tes och hitta skillnader på varandra. Nej, på vissa saker är det verkligen skärpning, tycker jag. Vi kan bättre och vi vet bättre. Låt oss be. Gud, du som har skapat världen med all dess rikedom och människor och vi som förvaltare över detta. Vi kommer till dig i bön om vår värld och om oss själva. Vi ber för din kyrka i världen, för hennes uppgift att bära bud om frälsning och fred. Vi ber för Österåkers pastorat, för alla som bor och arbetar och vistas här. Vi ber för alla som varit utsatta för brott, missgärningar och som blivit skadade av eller genom någon. Gud, var med dem i deras lidande och när tiden är redo, hjälp dem att gå vidare i sina liv. Vi ber för allas vårt ansvar på jorden och för skapelsen. Hjälp oss att förstå hur vi kan göra lite mer för att skapa en hållbar utveckling. Gud, ge oss mod i det här och ge oss styrka. Amen. Och så får vi be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Som avslutning på den här andakten så tänkte jag att vi ska få lyssna på en låt tillsammans. Och den har ni hört förut, för det är en av världens mest spelade låtar. Men den börjar bli till åren nu. Den heter We Are The World. Tack så mycket.

0: Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

och himlen kan bli grå. Då gäller det att kämpa och stå på. Men i drömmarna

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

vägar trollat, så att skeva sneda vinda personer har blivit ståtliga som skånska dragoner. Det syns ej heller att de axelbreda är som poteller, när jag har fått vadera dem och så vända oss i om.

båten och de måste klädas av och på med tång. Jag tror kulturen nu för tiden sitter mest i bonjuren.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att, vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Och då menar jag, de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag, men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där och så tar vi bil eller buss och åker till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja,
0: många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte allt för långt till och inte kostar skjortan heller.
1: Nej.
0: Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siarefortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siare, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en hel dags utflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Justerö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är 10:00.
0: Mm.
1: Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Mm. Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det låter ju spännande. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen.
0: Mm.
1: Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Och i Grinda kan man ju också kliva av i, och där kan finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrar ju att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Det är den gamla Don Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. Det är de gamla allihop, Don Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till Domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knatta runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den, men ja. Går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator och kör. Men
0: nej,
1: jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vända. Jo, då. Nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det, när man ska upp så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt, men den är ganska härlig att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen nu behöver komma fram i slutet på juli, början på augusti. Då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på Domarudden. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre, utan
0: nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också, där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det skulle inte vara så dumt. Eller cricket, heter det, va? Cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar med, ja, cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på,
1: oh ja,
0: tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut i på byn.
1: Ja.
0: Man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Det pratar vi ju om med Britt och Claire, att det som vi saknar i Järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: Vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar och ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre, men det är så. De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Och där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra. Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn, och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt kul.
1: Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så ska man ner sen också.
1: Ja, visst. Det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Ja.
0: Så är det. Och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill, om man kommer dit. För det finns mycket kulturella hus i Uppsala.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men nu ska vi vara lite kulturella med musiken, hör du, tror jag. Så att nu ska vi lyssna på en gammal dans, ja, gammal striplerslåt. Får se om det är någon som kommer ihåg den. Jag tror de flesta av oss kommer ihåg den från när vi var unga.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej,
0: det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade på mycket, allt annat också. Ja. Jag tyckte det var kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad. Att måndagarna är det gratis på Liljevalchs.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja, nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande att man har det. För att normalt så brukar det ju vara stängt på måndagarna på museerna. Men som sagt, det har de inte, så det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalchs så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är ju också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så där förtjust i att åka sådana här grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja.
1: Oh.
0: Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Det finns ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: Det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans söder om Södertälje i alla fall. Så att... Men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten, mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer också. Mm. I Trosa.
0: Ja. Det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men som sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl... Kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga så hör av er för 17.
1: Ja.
0: Väldigt omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
1: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till akersberga@pro.se.
0: Mm, absolut.
1: Och det är jag som bevakar den postlådan så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen så att mejla gärna idéer och tankar.
0: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Ja. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga att vi inom PRO gör någonting kul tillsammans.
1: Visst.
0: Så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
1: Ja.
0: Mm. Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
1: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
0: Absolut.
1: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar så att säga, lokalhyra och utrustning, studiematerial.
0: Mm.
1: Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att titta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
0: Ja, det är väl det som är svårast att veta. Vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar? Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, man kan egentligen ha cirkel om precis var som helst.
1: Ja.
0: Och man behöver inte vara mer än
1: fem stycken.
0: Ja. Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
1: Ja.
0: Mm. För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
1: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal, om det skulle vara så, på Simborgavägen, om man är en lite mindre grupp.
0: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
1: Ja, ja.
0: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med något, ja, enklare hantverk eller något.
1: Ja.
0: Och då behöver man ju inte ha så stora lokaler.
1: Nej.
0: Så att vi får väl se vad som händer, men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
1: Ja.
0: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekula och nu ska vi ta lite musik igen, hör du. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott, men Karl Anton med maskros och kärdoft.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig. Men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, våra. Ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över. Sen när de ska bli till och slut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Ja, fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker ju om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kärade träbåtar.
1: Ja.
0: Och det är en fantastisk doft utav det, måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på något så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköping så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköping så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen, då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter, ja. Och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert där. Ute vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren det ligger i.
1: Ja, det är väl det är alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, vad ska jag säga, lite mellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Men det är en underbart härlig kringelkrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum.
1: Ja.
0: I Bålsta som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och sådär som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte hur...

0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp för många, många år sedan. Och ja, det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit. Och.
0: Ja, men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar åka tåg så det vart ju inget av med att resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man
1: visst.
0: Är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Ja. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulognerskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulognerskogen i Paris.
1: Ja visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell vad jag kan förstå.
1: Ja det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta, jag har faktiskt jobbat på det där fängelset en gång i världen. Jag gjorde min praktik när jag gick på lärarhögskolan. Man skulle göra en samhällspraktik. Och sen fick jag sommarjobb där.
1: Jaha.
0: Och det är ett spännande gammalt.
1: Verkligen.
0: Det är väl byggt någon gång på, kan det vara 30-talet.
1: Ja.
0: Så att det är värt också att se hur det såg ut på den tiden.
1: Ja.
0: Det är inte alls som det ser ut i ett fängelse idag.
1: Nej.
0: Så att det finns mycket att se. Som inte, det är inte heller så lång väg att åka om man åker till Gävle. Om man har tillgång till bil eller om man tar. Det går ju bussar också nu för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi spelat, nu ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratade om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så alltför gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja,
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: det är något att fundera på.
0: Precis, för det man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern så tycker att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år. Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också? Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den åldern. Men som sagt, det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in. För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar det lite för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju genom skärgården och sådär. Och man har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt. Men som sagt var, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt härlig och häftig att gå till.
1: Något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart och köra ut och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingmarsö kan man ju åka, Husarö. De
1: Ja.
0: går ju båtar också. Då behöver man bara ta sig till Åsätra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båttur och det går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är ju också fina
1: Ja,
0: utflyktsställen.
1: visst.
0: Som man kan vara på. Och på Ingmarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp
1: Ja.
0: av kommunala medel i
1: Ja.
0: Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingmarsö. Nu finns det djur, det finns kossor och
1: Ja.
0: får och i den nya
1: Jag
0: ladugården.
1: tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och men.
0: Ja, så den är inte renoverad, det är en helt
1: Ja,
0: ny byggnad uppe.
1: nyuppförd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kommer så små, jag vet inte om de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under
1: Ja.
0: sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm.
0: Ja, absolut.
1: Roska Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de har öppet.
0: Ja, precis. Det måste man
1: För
0: göra.
1: det. Och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fin också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smaka äta
1: Ja,
0: osten
1: visst. Oh, ja.
0: och få lite kaffe eller te
1: Ja.
0: till. Och de har lite andra goda delikatesser också
1: Ja.
0: utöver ostarna. Men som sagt, ja, men det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Ja.
0: Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till
1: Ja, över till
0: Stavsnö.
1: till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta. Mm.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan, på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Mm. Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida, där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergapro. Mm. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se, för där finns det ju lite allmän information. Och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger, så står det bli medlem. Och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Mm. Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det ju så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där till, direkt till oss i Åkersberga PRO. Mm. Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis, så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått.
0: Mm.
1: Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Mm. Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varandra och man har trevligt och träffa nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varandra och umgås.
1: Ja.
0: Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena. Utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans.
1: Ja.
0: Ibland kommer det någon från kommun och pratar. Ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Ja.
0: Så att det mesta inom oss inom PR handlar ju faktiskt om den sociala biten. Att den är så viktig när man blir gammal.
1: Ja.
0: Så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PRO och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor och det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Och lika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss.
1: Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO-are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att det räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO-are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att det är inte så många PRO-are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Utan vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier.
1: Ja.
0: Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker för alla. Oavsett vad man tycker och vad har för ideologi. Blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det då så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Thörnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Rockoff heter programmet som kommer nu här i Radio Stråker, och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det.

God dagens och hej! Radio Österåker här med programmet Rock Off, och då får ni också dras med mig som valt musiken, och jag heter Åke Stentoft. Vi utgår från året 1955 idag, och en visa Elvis Presley spelar in det året. I forgot to remember to forget. Det här är en sannsingel inspelad den 20 augusti och året, ja det sa jag, 1955. Varmt välkommen till programmet med den riktiga musiken, Rock Off.

I forgot to remember to forget Elvis Presley. Ja, men då måste vi öka tempot lite. Vi gör det med hjälp av en sångare som totalt hade 11 låtar på USA:s Hot 100-lista, Fabian. Här är ett LP-spår från 1959, Remember Me.

Remember Me med Fabian. En av The Everly Brothers USA-ettor som aldrig slog riktigt i Sverige, det var Temptation. Och det var idag för 65 år sedan som den här fanns överst på USA:s Hot 100-lista.

Temptation med The Everly Brothers. Att The Rolling Stones släppte ett nytt album, det kan knappast någon ha undvikit att höra. Det är stort när ett av världens största och äldsta band släpper ny musik, och albumet gick ju också upp till första plats i England. Ett av spåren på skivan, det heter Jealous Lover.

Jealous Lover med The Rolling Stones. Berättar jag att Madeleine Bell igår blev 84 år så är det nog inte så många som kommer ihåg henne. Men om jag istället berättar att Bell var bakgrundssångerska på en hel del låtar, bland annat till Rolling Stones som vi just hörde och till Donovan. Men det större genombrottet det kom när hon 1969 anslöt sig till det då helt nybildade bandet Blue Mink. Och första singeln, Melting Pot, det blev en stor succé.

Melting Pot med Blue Mink. Jag älskar ju verkligen när det kommer mejl med önskan om att höra någon låt. Så tack till Sivan i Sumpan som har skrivit och bett mig spela Runaround Zoo med Dion. Varsågod, här kommer den.

Dion med Runaround Zoo. Och det kom också ett mejl från Bengt Finneman med två önskelåtar. Den ena, Bonacera med Little Gerard, den spelade jag ju redan förra veckan. Men sen vill Bengt också höra det åländska 60-talsbandet The Anacondas med It's Really Rain in My Heart. Och här är den. Tack så mycket, Bengt.

It's Really Rain in My Heart med The Anacondas spelade vi speciellt för Bengt Finneman. Det var Heinz Burt som spelade bas i den engelska gruppen The Tornados stora hit Telstar som vi hörde här i rockoffret på månader sedan. Heinz han föddes idag den 24 juli för 84 år sedan och han avled år 2000. Heinz han hade också en egen karriär som sångare och en av hans låtar som hamnade på den brittiska listan det var Digging My Potatoes. Och här finns också Jimmy Page med på låten. Det är han som spelar solot. Men låten fanns bara med på listan i en enda vecka och då på plats 49. Och det var i mars 1965. Men vi lyssnar på den.

Digging My Potatoes med Heinz and the Wild Boys som det står på skivan. 1982 kom en lite ovanlig singel får man säga med The Beatles. Och den hette The Beatles Movie Medley och är då förstås ett medley på ett antal filmlåtar med Beatles. Singeln den sålde riktigt bra, gick upp till plats 10 på den brittiska listan.

0: The Beatles Movie Medley med The Beatles. Save Me heter nästa låt som Jerry Williams ska sjunga, och den här spelades in 1963.
1: Do you wanna save me? Save me. Don't turn me down. Why don't you try to make

Jerry Williams med Save Me, och då hör vi på Robin Gibb, en av bröderna i gruppen Bee Gees, men här ute på egna äventyr, och en hit fick han 1969 med Saved by the Bell.

Felton, och det är musik komponerad av Hank Williams, men här med en annan legend, Ray Charles. 1962 var den här åtta som bäst på Billboard Hot 100. Take These Chains From My Heart.

Ja, Radio Nordaxén alltså. Danska Gitte Henning, hon blev mycket omtyckt också i Sverige. Hon hade en rad hitlåtar på 60-talet. Debut på Radio Nords topp 20-listan den här sommarveckan 1961 med Borta bra, hemma bäst på plats 20.

Gitte Henning sjöng Borta bra hemma bäst och det var den enda nya låten på topp 20 idag. Och på plats 19 har vi The Arthur Lyman Group med Yellow Bird.

0: Här och det var.
1: Och på listans 15:e plats hittar vi Jorah, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford.

Ja, tre nya låtar hade vi förra veckan och bäst av dem har det gått för A Girl Like You med Cliff Richard. Den gick in på 19:e plats, nu är den nummer 14.

0: Och som nummer 10, där hittar vi Lille Gerhard med Petter och Frida.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Nia, men före detta etta, J.J. Pye med Putti Putti. Putti Putti

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Ja, Linda Scott har fått ge sig. Efter 3 veckor på första platsen med I've Told Every Little Star är hon idag trea.

I've Told Every Little Star med Linda Scott på plats 3. Och Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers, det var en riktigt stor instrumentalhit och är tvåa på topp 20 den här veckan 1961, uppåt ett steg.

0: Bumblebogie, Bebumble and the Stingers.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och en ny etta på Radio Norsjö 20-lista den här veckan, och det är Ricky Nelson med Traveling Man som på sin åttonde listvecka tar steget upp till första platsen.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: 1960 så spelade Carl Manning sin version av I'm Coming Home i Sun-studion i Memphis. Året därpå så gjorde också Elvis Presley den här fina låten. Sist ut i Rock Off idag, och jag och Åke Stenthoff säger tack för lyssnandet och hoppas vi hörs om en vecka igen. Tjingeling!

Vi hörde Elvis Presley och vi hörde I'm Coming Home här i Rock Off. Det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för sändningen.

haven't seen

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Brakar i kulturarbetarfärg och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget, ja då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst.

Vem som spyr och bajsar på din virus? Då ska du icke gnälla, tänk på Afrika där de kan få dysenteri fast det är sommaråret om. Gå till din balkong, slå upp den med sång.

när Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser när uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men botas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klapp och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Båklandets vackra Maja, är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja, röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt

djur att betrakta, len som ett silkesskåt. Tången knastrade sakta under din

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: vet jag vad det bestämt att det skulle bara räknas första gången.
1: Jaha.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Nu är det vår, första maj. I skyn hörs lärkmusiken. Nu ligger skutorna på svaj för våg och vind i viken. En skeppare på däcket står från en bygd Roslagsskuta, och röken över viken går från Svalans blå kajuta. Han går i sol, han sysslar smått där framåt aktertoften.

En flottans kar, en officer, gav typen vid Rödlöga. Gick första rospiksgut

0: Hej.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, välkommen hit till Radio Österåker, och programmet som kommer nu, det heter Veckans färskingar.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Ja, men hej, det var Göteborgsbandet Nektar som inledde veckans färskningar idag med Även fast. Jag heter Åke Stentoft och vi ska fortsätta med Lexi Jade och I've Missed You Longer.

I Missed You Longer med Lexi Jade. Jag läser att Shania Twain är den bäst säljande countrypopartisten genom tiderna. Men hur definierar man egentligen en countrypopartist? Gränsen där är ju knappast spikrak. Hur som helst, Shania Twain är duktig och har vunnit 5 Grammy. Nu är hennes 7:e studioalbum på gång och från det lyssnar vi på Stranger Things.

Stranger Things med Shania Twain. Amanda Jensen, hon presenterade sig för svenska folket när hon sjöng Elvis Presleys låt That's Alright Mama på sin Idol audition 2007. Sen bara av ända till finalen där hon blev väldigt knappt slagen av Marie Picasso. Amanda, hon hade stora framgångar med album, hon var med i Så mycket bättre, fick 2 Grammys och 2 Rockbjörnsvinster. Men 2014 så försvann Amanda från rampljuset och dröjde 10 år innan hon gjorde comeback igen. Senaste singelsläppet, det heter A Thousand Wild Cats Cry.

Amanda Jensen med A Thousand Wildcats Cry. Mer svenskt, men nu också med svensk text. Det är Lovad som sjunger Historien om mig, hämtat från en EP som kom ut i juni.

lovad med historien om mig. Billboards toppartist 2025 blev han utsedd till. Morgan Wallen, som dessutom har 69 miljarder streams. Så läser jag i informationen från skivbolaget. Ja, det låter lite mycket det. Det motsvarar ju 8,31 gånger hela världens befolkning. Alltså 69 miljarder streams. Men visst, Morgan Wallen är bra. Här är den nya singeln, Been By Now.

Been By Now med Morgan Wallen. The Red Clay Strays så heter nästa band som kommer från Alabama och spelar en blandning av country och rock. De har ganska snabbt gått från att spela på små ställen till att fylla arenor och de fem killarna i bandet de har blivit hyllade för sina intensiva uppträdanden. Här kommer de med senaste singeln, Do Today.

0: Do Today med The Red Clay Strays. Ja, vi hörde ju Lexi J, det är början av programmet, men hon ska faktiskt få en chans till. Kommit med två låtar ganska nära varandra. Hon kommer från Los Angeles och jobbar just nu med sitt album som ska komma till hösten. Och här hör vi henne igen i You're Still Mine.
1: Och

You're Still Mine med Lexi Jade. Härom veckan så nåddes vi av beskedet att Bonnie Tyler avlidit. Den 8 juli var det och Bonnie var 75 år gammal. Total Eclipse of the Heart blir därför veckans gammelfärskning idag. Den här fantastiska låten skrevs av Jim Steinman och Bonnie Tyler singel. Den lades ut i början av 1983.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Nyklass i Stimme. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare är Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Ja, vi har ringt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.